0: ilaisan hefa. Probau tu ibe tewi tamulita kau ma kau sanong kau kolis tutuk kau komitien yang mo ui af afai ai fatongia kau kolis tutuk. Kau fai kau fua area kiai mau do tamuik ketran di kau ki kahau oi tewa ke baru lima kapai ke fai ha. Boi kiai kau kita kalau terakhir aku dah ngaji orang maafan aku kalau kita boleh dia kata itu orang pergi sekali dari kau yang pernah nak faham mau bob ngaji kata orang aku ya kau tu dia kau mahal ya aku kena bahu kau nolah kata orang aku ya untuk fakoh kau tu be lebwa ke maafan orang kau tu ada dia lebwa malu abito
1: limone kau fakoh mau mian mai kau kau tu koe hola ia filakanga koe ni oe koe stutuku whakakatoa a tonga pia moe otumuri e whakakato ia pia e toki whakotutu ua e ngahi mehemi pa pia me whanua takta ke nau kau i he mehemi pa i he komiti lahi koe ni e koe stutuku pakoutui pange koe laua e preste ni whaingofua e ngāwe koe ke keita mai ke whanau tau nau alu pe pa me teknolosia o taimi pa me hake mai whakalakalaka ke nau alu whataha pa me kuonga ko hi ke ngā unu pe pe maanu pe waka e ngota mai ki e koris tutuku pe a hokatu e tau pe polkalama foko e ni ko e polkalama whakafiefia au pito au pito te evita e na e lava mai mo Amerika pe mo Hawaii pe mo Australia pe mo New Zealand pe a kurea ki foke katoa ngā ko hi ko e koe katoanga ha katoanga paua ha kau folauba mehe o tumuri. Neongo kotoonga pe, kau hange pe, unau whakalore ngā pe, nau mea. Koe fie fia ai tangata eki paresteni o CSI, kau mai sekeritari. Koe hiko eki kau folauna nau folaua, tuku ho nau taimi mo nau ngai moa, ka nau lava atu ke kau whataha pe amoe koistutuku he otu hapai. I he whatongia koe ni pea, oku whamafana o bito. Koe ngai te pire ilo fei tau mawha oi oi aho na kamata pia e aho whalai te na kamata kia tariui e kuata hau e kwawhine pia na o mauai e fei ilo koia na kamata i aho toko naki na koe aho ia e ngo korisi na e whakakakato ai e laka pia moe no tāpua ki e mea ngau e fuou ko omi koe na e whaihono fuaki e mea ifi, ke ngau e aki e whanau, hiri koe apa nau foki mai ke māma o māmani. Foki mai ki ai o hoko atu ai e fie fia, o tāna ki ai he ngahi koris tutuku mo ngahi to uako, ai paanga lahi au pito au pito. O whakaho ai e pa me tuunga koe ekonomika koe o ngahi ahoni o tuha pai, tanau tāna ki ai e whakilu tupu, mei nima kilu pe. Ai paanga koe ia ai otu hapai. Pea ku whamalo lahi au pito au pito. Ko hii nai kau ho mou o whaa, kau koni stu tōku mo ki moutolo kotoa pē kau hapai. I he fuaki, na mau fuaki, i he tau kātoa ngā. Koi tau kātoa ngā, na whiunga i tau kātoa ngā, tau tālunga, mo i paanga i tākiru tūku. I tau tālunga. Ko hii, koi tau mea i whi, nai kau kotoa mea i. Whiunga pa mo teki teki pē nai ki. Tau pehe kau folau o nau whakakato aki nai whakakatoa ia nai tahakilu tupu ai teki teki ia ai talunga ai musilani. Pea oku fiefi au vito ki whamalo ia i moutolo katoa pe si ngai whamiri. Na mufai ai fuak kau tau te fito kai te koe lintaka maa te vita hamoreti o PMM tonga. Ka pau nai kai ke mo kau mai i kai lava ke au ke tapa katoa pe o ngai whamiri. Ke nga whai hato koni, ko hui ke futu unga kafa kafa koe ni. Tako whamalo lahi ke ngahi potsi asi, ke ngahi ofa kotoa pē kua mou whai. Pea whamafana, au sāpa tēnā tuk whai ai anō malanga, whaka osi ai. Hena nere whakataha pē ai kua tā, pea moe whamanato e tauangi au e lotu, pea moe aho e ngō kōrisi. E, mea pē tangata ki presteni, ke whakakakato pē he fui malanga pē taha. Ke awe kotoa pe ke sāpate ke whaiai anō whakamama whai. Pea koe koloa ia, pa mui tāpuaki, ai talanoa koe kia sōsi whā,